Turkiye usulü eşbu hortkırına hafkarya de saksora tandırıstiye de ko Umara dumaya ka kul müzakirya Türkiye usulü ye duvare tandırıstiye uzan istebrişki de ko Mama uranda dumaka ko fikirandine ko Fem kirina ka imzakirya ve avgavajji bi armanca hortkırına ko şirket adına vara her duvalatiyan da Bu pişkısına hafkarya tandırıstiye hatiye avetin da ko hizmeti برجواندیه هر دو گلیان بکه و آلیه پرورتداریات کس کو تقس کریا کو افایمانا جیده ببه صدامی برفرح کرنا قادن هفکاریا و گهرتنا ازمونین کو بجشکی کو افیاکاجی پشت کرایا حوال دانن پشخستنا خسمت گوزرین تندرستی دکه و تکیلین هر دو والا تنجی خوردکه

خلق مايا ايرو لسر سردمين ديروكي بشادو يمين ورم هفر ناس بكي لدو ست سالين داوين جسد سالة سيسيان مريد زايني نجيري بوريجي لنوفجي ياسيرو سيهاتن ديتين و اوكيجي جبا بيرين كردانه و جيدرين ديروكي دس نيشان ديكي كوجي ست سالين دس بيكي هزارة دو يمين بريد زايني دا و بوچنا مزن جيگلي هوري ونوفجي ياسيرو سي و سيگوشي ياسيرو سي يا مخادا و همقه و جومه و امتابه دانا برخه و لوان دهوران سر و قوریا کرنه و جه و جاغه دهجی او همی ده بربونه ناوندکه کلیسیکی جهوریان را ریتی داد بونه نجی ده هری پرهیزا نسلداری جی و بیروشه نجی ده و سیاسی را راحتنه ریتی تان روش را تان نیزیک بردوام کریه.

Tirkiye Suriyeş bu fortkirina hefkariya hel başlı sektora tan durusti uzan istin bu pijişki de maron domaka tafaqiyi ki stratejiki imzadike. Kujiye paytaxtada davaka ku jihadi de ku arman javiş bu beji ku hizkirina sinora ku şirketin herimi uji pişkistina ku bin saziya bijişki ya kumara Tirkiye kumara Arabiya Suriye. مموراندومكا فيركناك فيركرنايا بالفره هفاشاش بوكو هفكاريا دواري تندروسي وزان استبجاكي دشي امزاكرنا افرمانا وكي كافكا استراتيجيكا بشكفتيا كو تيدشي هاوالدتا تيكيلي الشركتي نيندنا وفرا هردوالاتيان دل جيران دل جي خور بكا واسوين هفكاريا تندروسي وقسمت كوزيين بش بخا و اوهكي راستا راستي ده به جواندین هر دو والاتیان و هر گلی سوری ترکیده جی ببه. اما راسیم هم زیگرنه. و اما دا بنا بر پرسین که بیا بلندین وزارتا تم زوستیه و پس کوریا او شیر ورماندین که جو هر دو آلیان به رشیش بوده چه. دما راسیم این نجی خاطر نگز گرنه.

Yankı dudu omarda o kuara miya jiji o da sıkada yemal batı ve geri ada hatiye bire ve bire. Bir yarak hatiye dar xistan ko anda ziyar yasir salah ko el şeyh ko vaki seru ki ko meclisa bajare der zore ve diyar kırına ve gafaka ko da ko arman jiwe ji khort kırına karin xizmet ko zariye u idariye le bajer o el şeyh vaki yek jiji kasayetin ko je sarayeti ve tavle ko şoreşi suriye buyu denas kirin و جبر جبر کوچی چالکی این خاین گردایی شورش ایج کارا خاجی هاتو بو درخستن بری کو پشتی رزگار کرنا دی رزوری و گره باجر و چالکی این خاجی ده خزمت جبا که هرمه ده جی بدومینه

Didane Gelbalyozako Azerbaijani Yekole Türkiye Jeviya Vazir Dervaye Türkiye Hakan Fidan Duharuja Seşame Le Gelbalyoza Azerbaijani Yekole Türkiye Rashid El Mamudov da Ole Ankara Paytaxta Türkiye Jeviya O Vazir Dervaye Türkiye Le Serko Hesab en khayem fermiye le Serko Polo Fartmek Sraji Gotiya da Khuyaniyaka ده باریا جوینه ده بلاف کریه و ده خویانی ده جیکو و اینه یکا فیدان و ممدوب ده جیریهات و شاندن و لهر گوله اینکو گوتو گونه اینکو جمجار اینکو لهف دیتنا هاتی جینی خاش کرن و نهات اشکره کرن.